こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆様こんにちは。テレテ・チュルキエの声ラジオでお送りする地形学ダイアリーの時間です。この番組では国境を越える動き、その数字の裏にある戦略、そして世界経済が向かう新たな方向性についてお届けします。本日のテーマは自動車産業です。自動車産業はもはや単なる機械工学の結晶ではありません。各国が経済的、技術的主権を追求する上での象徴であり、世界貿易における最も重要な戦略の資産の一つとなっています。今週は自動車産業における大変化がもたらすジオエコノミー上の影響と新たなサプライチェーン構造の実態について考えていきます。自動車業界はパンデミックやその後に続いた地政学的緊張による影響から立ち直ろうとしています。しかしその過程で生産体制そのものを揺るがす大きな課題が浮上しました。それがサプライチェーンの構造的な断絶です。かつて自動車の価値はエンジン性能や機械的な品質によって決まっていました。しかし現在の自動車はいわば走るコンピューターです。ソフトウェアや各種センサー、そしてとりわけ半導体チップが自動車の新たな心臓部となっています。感染症の拡大や物流の混乱によって弱体化した供給網はその後も次々と世界的な危機に巻き込まれていきました。ではこの新たな生産投資環境はどれほどの規模に達しているのでしょうか。そしてどのような脆弱性を抱えているのでしょうか。その実態は非常に衝撃的です。かつて巨大メーカーはジャストインタイム方式によって在庫コストを最小限に抑えていました。しかしサプライチェーンのたった一つの環境が途切れただけで生産ライン全体が数週間にわたって停止する事態を追い込まれました。世界の自動車産業を見渡すとまず浮かび上がるのは車両の急速なデジタル化によって深刻化した半導体不足です。台湾や韓国など限られた地域に依存しているチップ供給が滞れば世界

規模で数十億ドル規模の生産損失が発生します。さらにスエズ運河周辺の緊張や海上輸送ルートの混乱により、物流や輸送回廊の安全保障問題が深刻化しました。その結果、部品の調達期間は倍増し、多くの工場の操業計画が大きく狂うこととなりました。そしてもう一つの課題が、電気自動車に不可欠なリチウム、コバルト、ニッケルといった重要鉱物をめぐる資源ナショナリズムです。各国による資源確保競争や輸出規制は、メーカーを新たな供給源探しへと駆り立てています。かつて自動車産業の主導権は、デトロイト、シュツットガルト、東京といった伝統的な工業都市が握っていました。しかし今その勢力図は大きく変化しています。世界の巨大、資本やテクノロジー企業が主導する新たなエコシステムは、エネルギー供給網やスポーツビジネスにまで及ぶ影響力争いの中心に位置しているのです。さて、この新時代における最大のプレイヤー、そして最も重いジオエコノミー的影響力を持つ存在は、アジア資本、とりわけ中国です。これまでも本番組でお伝えしてきたように、天然資源と技術力を国際的な影響力へと転換しようとする国々は、グリーントランスフォーメーションを新たな外交カードとして活用しています。電気自動車の中で最も高価な部品であるバッテリーについて、中国は原材料の生成から電池セルの製造までサプライチェーンの大部分を掌握しています。しかし、その一方で西側諸国は産業競争力の低下を懸念し、防衛的な政策を強化し始めました。米国のインフレ抑制法による巨額補助金や EU による中国製 EV への追加関税はその象徴的な例です。これは主権 AI や主権的スポーツ投資と同様に、主権バッテリーあるいは供給網主権の時代が到来したことを意味しています。国家は今や公共やエネルギー回廊だけでなく、人々の日常生活を支える交通インフラそのものの支配権をめぐって競争しているのです。こうした保護主義の流れは、太平洋地域だけにとどまりません。ヨーロッパでも興味深いジェオエコノミー戦略が進行しています。グローバル化時代の最も安い場所で生産するという考え方は、信頼できる友好国や近隣地域から調達するというフレンドシュアリングやニアシュアリングへと移行しています。企業はサプライチェーンを地理的に近く、政治的リスクの低い地域へ再配置し始めています。つまり世界の自動車産業は、効率重視の物流モデルから安全保障とレジエリンスを重視する新たなジオエコノミーモデルへと移行しているのです。しかしこの急速な変化は大きなリスクも伴います。もし重要なバッテリーメーカーや半導体企業が地政学的危機によって操業停止に追い込まれれば、その影響はドミノ倒しのように広がり、世界中の自動車工場や関連機器を巻き込むことになります。また急速の電動化への移行は、従来型エンジン部品を製造してきた中小企業の淘汰や大規模な雇用喪失のリスクも抱えています。では、この新たな投資戦略は本当に持続可能なのでしょうか。ジオエコノミーの視点からは、その適合性や持続性も問われています。単一の供給元や単一の国への依存がもたらした大きな代償は、自動車メーカーの戦略的な盲点を浮き彫りにしました。現在、市場は電気自動車や自動運転技術に大きな期待を寄せています。しかし、消費者や地域社会のすべてが、この急速な変化を歓迎しているわけではありません。ヨーロッパの労働組合や産業関係者の中には、
生産拠点が遠隔地やソフトウェア中心の新興企業への移転していくことに強い懸念を示す声もあります。彼らにとって工場は地域社会を支える雇用の基盤ですが、新たな投資主体にとっては利益最大化のための資産に過ぎない場合もあるからです。本日は自動車産業の生産ラインがいかに巨大なジオエコノミー実験場へと変貌しているのかを見ていきました。自動車はもはやエンジン性能や快適性だけを競う製品ではありません。レアアース、ソフトウェア主権、外交戦略、そして国際貿易摩擦が交差する存在となっています。サプライチェーンの大きな変化は、従来の産業構造やルールそのものを揺るがす可能性を秘めています。デジタル時代が新たなリスクを生み出したように、産業界もまた新たな力の均衡と静寂性を抱えるようになっています。以上、テレテ・トゥルキエの声ラジオがお送りする地経学ダイアリーでした。また次回お会いしましょう。地経学ダイアリー。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に残るトゥルキエの魅力をたどる旅で、今回はデニズリへ向かいます。本日の舞台は真っ白の石灰棚で世界的に知られるパムッカレ、そしてそのすぐ隣に広がる古代都市ヒエラポリスです。ユネスコ世界遺産センターによると、パムッカレヒエラポリスは自然遺産と文化遺産の両方を持つ複合遺産として評価され、1988年から世界遺産リストに登録されています。独特の地形、温泉、そして古代都市の遺構が一体となったこの場所は、人類共通の貴重な遺産として知られています。パムッカレを世界的に有名にしている最大の特徴は、白い石灰棚、トラバーチンです。この地域から湧き出る温泉水には、豊富なミネラルが含まれており、斜面を流れる過程で、炭酸カルシウムが沈殿し、白い層を作り出します。こうした自然現象が何千年にもわたって続いたことで、現在の幻想的な景観が生まれました。ユネスコはこの景観を単なる美しさだけでなく、地質学的なプロセスをわかりやすく示す貴重な例として高く評価しています。また、パムッカレの温泉は古代から癒しの水として知られ、人々を引き寄せてきました。そのため、この地域は古代から保養地、利用用地として発展し、隣接するヒエラポリスの発展にも大きな影響を与えたのです。こうして自然と人間が共に作り上げた特別な遺産空間が誕生しました。ヒエラポリスの歴史はヘレニズム時代にまで遡ります。特にローマ帝国時代に大きく発展し、アナトリア有数の文化、宗教、温泉都市となりました。ユネスコはこの都市を劇場や浴場、大通り、ネクロポリス、宗教建築などが良好な状態で残る古代都市の優れた例として紹介しています。現在も残るヒエラポリス劇場は、ローマ時代建築の代表的な作品の一つです。舞台部分の石彫や装飾からは、当時の高度な芸術性を感じることができます。また、広大な墓地遺跡ネクロポリスは、この都市が長い間多くの人々に利用されていたことを示しています。これらの墓は、古代社会の死生観や社会構造を知る上でも重要な資料となっています。さらに、ヒエラポリスは、初期キリスト教の歴史においても重要な場所です。聖フィリポに関連するとされる殉教記念堂、マルティリウムは、この都市の宗教的な重要性を今に伝えています。つまりヒエラポリスは、温泉都市であるだけでなく、文化や信仰の歴史においても大きな意味を持つ場所なのです。パムッカレヒエラポリスが世界遺産に登録された大きな理由の一つは、自然遺産と文化遺産が同じ場所で見事に融合していることです。白い石灰棚のすぐそばに古代都市が広がる景観は、人類が自然とどのように共存してきたかを示す力強い例と言えます。ユネスコもこの場所が自然美と文化の継続性の両方を備えた人類共通の財産だと強調しています。一方でこの遺産を守るための保護活動も非常に重要です。石灰棚はとても繊細なため、過去には観光客の増加や無秩序な利用によってダメージを受ける危険もありました。そこでトゥルキエでは温泉水の流れを管理し、観光エリアを調整するなど様々な保護対策が進められています。
特に白い石灰棚を維持するためには、温泉水を適切に流し続けることが欠かせません。そのため現在は科学的な方法を用いた保全管理が行われています。また近年は持続可能な観光も大きなテーマとなっています。世界中から多くの観光客が訪れる中で、遺産を守りながら観光を続けることが重要視されているのです。現在、パムッカレ・ヒエラポリスはトルキエだけでなく、世界を代表する遺産の一つとして知られています。白い石灰棚を流れる温泉、古代劇場に残る歴史の気配、そして何千年にもわたる文化の積み重ね、それらすべてが合わさることで、この場所は自然と人類の歴史がどれほど深く結びついているかを示す特別な空間となっています。今回はデニズリで真っ白なトラバーチンと古代都市の歴史をめぐる旅をお届けしました。次回もまたユネスコ世界遺産に残るトルキエの魅力をたどりながらアナトリアの奥深い歴史に触れていきます。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るトルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、及び、チュルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月8日月曜日。本日の放送は放送技術者アリシャーヒンとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com

.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、イランの外相と会談。イスラエル、イラン中部、西部の軍事施設を空爆。トランプ大統領、イランに交渉復帰を要求。ネタニヤフには報復を控えるよう促す。イスラエル軍の攻撃でガザ各地で少なくとも10人死亡、停戦中も攻撃続く。フィリピン南部で強い地震、大きな揺れが広範囲を襲う。米カンザスシティで銃撃事件、イングランド代表のワールドハイキャンプ地近くで9人負傷。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、イランの外相と会談。中継共和国外務省の関係筋によりますと、ハーカン・フィダン外相は、イランのアッバス・アラクチ外相と電話会談を行いました。会談では、本日地域で発生した緊張の高まりや、イランとアメリカの間で継続している協議の最新状況について協議が行われました。イスラエル軍は停戦にもかかわらず、レバノンの首都ベイルートのダーヒヤ地区に空爆を実施しました。これに対し、イラン当局はイスラエルの攻撃を非難し、報復を行うと説明しました。その後、イラン軍はイスラエルによるレバノン攻撃の拠点とされるラマトダビド空軍基地を弾道ミサイルで攻撃したと発表しました。イスラエル、イラン中部、西部の軍事施設を空爆。イスラエルとイランのメディアによりますと、イラン各地で爆発が発生しました。イスラエル軍は空軍がイラン政権に属する軍事施設を標的に攻撃を実施したと発表しました。イラン国営テレビはテヘラン、タブリーズ、イスファハンで爆発があったと伝えています。またタスニム通信はカラジ近郊でも爆発が発生したと報じました。イラン国営通信によりますと、イスファハンでは少なくとも3回の爆発音が確認されたということです。トランプ大統領、イランに交渉復帰を要求。ネタニヤフには報復を控えるよう促す。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイランによるイスラエルへのミサイル攻撃を受け、イランに対して交渉の場に戻るよう呼びかけました。トランプ大統領は、イランはすでに目的を達成したとして、今こそ交渉の場に戻るべきだと述べました。また数日以内にテヘランとの合意に達する可能性があるとの見方を示しました。今回のミサイル攻撃は、ハイファとナザレを標的としたもので、4月8日の停戦発効以来、イスラエルに対して行われた初めての攻撃でした。この攻撃はイスラエルがベイルートを攻撃してから数時間後に発生しました。トランプ大統領はイスラエルによるレバノンでの軍事行動はアメリカと調整されたものではないと述べ不満を示しました。さらに今回のイランの攻撃による死者は確認されておらず、イスラエルが報復に踏み切らないことを望むと語りました。その上で、さらなる軍事行動は報復の連鎖を長引かせる恐れがあると警告しました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イスラエル軍の攻撃でガザ各地で少なくとも10人死亡、停戦中も攻撃続く。医療関係者によりますと、7日の日曜日朝以降、ガザ各地で行われたイスラエル軍の攻撃により、少なくとも10人のパレスチナ人が死亡し、29人が負傷しました。これらの攻撃は、停戦合意違反が報復される中で発生しました。ガザ市ではリマル地区のパレスチナ広場付近で、イスラエル軍の無人機が民間車両を攻撃し、4人が死亡、7人が負傷しました。また医療関係者によりますと、前日のイスラエル軍の攻撃で負傷していた14歳の少女も死亡したということです。ハンニュニスでは、市西部の警察署を標的とした攻撃で5人が死亡し、17人が負傷しました。一方、ガザ北部では、イスラエル海軍によるベイトラヒヤ沿岸への攻撃の後、負傷した5人のパレスチナ人が野戦病院に搬送されました。フィリピン南部で強い地震、大きな揺れが広範囲を襲う。フィリピン南部を襲った強い地震により、死傷者や建物被害が発生し、広い範囲で津波警報が発令されました。アメリカ地質調査所は、地震の規模をマグニチュード 7.8 と発表した一方、ドイツの研究機関のマグニチュード 8.2 と推定しています。地震はミンダナオ島サランガニ州沖で発生しました。地元メディアによりますと、少なくとも5人が死亡し、当局はジェネラル・サントス市での犠牲者を確認しました。また地震により複数の建物が損壊あるいは倒壊したと報告されています。アメリカ太平洋津波警報センターは、フィリピン沿岸の一部地域で3メートルを超える津波が到達する可能性があると警告しました。フィリピンとインドネシアの当局は、沿岸部の住民に対し、直ちに高台へ避難するよう呼びかけています。ベイカンザスシティで銃撃事件、イングランド代表のワールドハイキャンプ地近くで9人負傷。アメリカ・ミズーリ州カンザスシティでイングランド代表がワールドカップ期間中の拠点として使用する予定のホテルおよびトレーニング施設の近くで銃撃事件が発生し、少なくとも9人が負傷しました。警察は土曜日未明、発砲の通報を受けて現場に急行し、その場から立ち去ろうとする大勢の人々を確認しました。負傷した3人の女性は現場で手当てを受け、残る6人はその後地元の病院で治療を受けました。当局は負傷者はいずれも命に別状はないと発表しています。銃撃事件は、イングランド代表がワールドカップ期間中に利用する見込みの施設の近くで発生しました。ただし、事件当時、イングランド代表は現地にはおらず、現在はフロリダ州に滞在しています。これまでのところ、容疑者の逮捕には至っておらず、警察が捜査を続けています。以上、ニュースをお届けしました。

イスタンブールの目という表現が国際的に作品を発表している有名なトルコの写真家、アラギュレル氏によって使われていることをご存知ですか？アラギュレル氏はトルコの写真家として名を馳せています。1928年にイスタンブールで生まれた写真家は、その90年の生涯を通じて、チュルキエだけでなく世界中の写真家の注目の的でした。アラギュレル氏は子供の頃に映画から大きな影響を受け、高校時代に 35mm フィルムと父親が買ってくれたカメラを使ってフォトジャーナリズムを始めました。同時期に彼は映画スタジオの様々な映画制作部門で働き、演劇を学び始めました。イスタンブール大学経済学部で教育を受けながら、ジャーナリストになることを決意します。1961年にイギリスで出版されたフォトグラフィーアニュアルは、彼を世界で最も優れた写真家7人の一人として紹介しています。同年、彼はアメリカ雑誌写真家協会に入会を認められ、この組織ではトルコ出身の唯一の会員となりました。彼の写真は写真界の非常に重要な出版物に使用されています。彼はアメリカ、ドイツ、パリで様々な展覧会を開催しています。アラギュレル氏は世界中を旅して写真インタビューを行い、それを全世界に発表しました。自らを瞬間の写真家と名乗るこの写真家は、キャリアを通じてシャルル・ド・ゴール、イスメット・イヌヌ、ウィンストン・チャーチル、インディラ・ガンディ、ジョン・バーガー、バートランド・ラッセル、ビル・ブラント、アルフレッド・ヒッチコック、アンセル・アダムス、イモージェン・カニンガム、サルバドール・ダリ、マリア・カラス、フィクレット・ムアラー、パブロ・ピカソといった接触することすら困難な著名人たちとインタビューを行い、彼らの写真を撮影してきました。その中で最も有名な一枚は、通常は写真家にポーズを取らないピカソを捉えた写真です。2000年にフランスでレジオン・ドヌール勲章を受章したアラギュレル氏の写真のほとんどは、フランス、アメリカ、ドイツの様々な美術館に展示されています。アラギュレル氏は写真家の定義を受け入れず、常に自分はフォトジャーナリストだと語っています。

視聴者の皆さん、こんにちは。セイランです。地中海の暖かい風に吹かれながら旅を続けています。アンタリアの歴史的な遺跡、オレンジ畑、涼しい渓谷を後にして、今度は東へと向かいました。次の目的地はタウルス山脈のふもと、海と織りなすもう一つの美しい景色、メルシンです。海岸線に平行に連なる山々、オリーブの木々、温室、そして青と緑が織りなす風景が私に寄り添ってくれました。片側には果てしなく続く地中海の青、もう片側にはタウルス山脈のふもとに佇む村々。今回、歴史と自然が織りなす場所、メルシンに2泊して、アナムルからシルフケ、メルシン中心部、タルソスを一つずつ探訪します。私は朝日とともにアナムルに到着しました。山陰に続く曲がりくねった道を進むと、片側には黄緑色のバナナハウスが広がり、もう片側には地中海の穏やかな波が岸辺に打ち寄せています。アナムルに着くと、まず目に飛び込んでくるのは、この地を支配する豊かな自然です。都会の喧騒から遠く離れ、太陽のリズムに合わせて時間が流れるようです。アナムルの名を聞いて、ほとんどの人がまず思い浮かべるのはバナナです。しかし、このバナナはスーパーで見かけるものとは異なって、小さくふっくらとしていて香りが良いです。露天温室を通り抜ける途中に立ち寄った庭で、枝から摘み取って味見してみました。その香りは強く、まるで太陽のぬくもりが果実の中に秘められているかのようでした。生産者との短い会話の中で、アナムルのバナナは地元産の種と完全に自然な生育環境によって特別なものになっていることを知りました。気候、土壌、そして労働力の融合。歴史と深く結びついたこの自然の驚異の町の岸辺にそびえ立つマムレ城は、アナムルの歴史的誇りです。壮麗な城壁の間を歩けば、石に刻まれた過去の足音をたどることができます。見張り台に登って周囲を見渡すと、

片側には果てしなく続く青い地中海、もう片側には緑の山々が広がります。鳥のさえずりと穏やかな風の音に身を委ね、目を閉じるとまるでタイムトラベルをしているような気分になります。ローマ時代に建てられたこの城は、中世から現代に至るまで最も保存状態の良い城の一つです。時を経てビザンチン帝国、セルチューク城、カラマン朝、オスマン帝国によって修復され使用されました。この城は高度な防御システム、狭間溝、見張り台、堀で注目を集めています。城内には16世紀に遡るモスクと浴場があります。アナムリウも古代都市の守護城でもあったと考えられています。様々な文明の痕跡を刻む守れば、地中海の文化遺産と建築遺産という観点から見て多層構造を成しています。それぞれの石にはそれぞれの時代が刻まれ、それぞれの壁には異なる物語が刻まれています。アナムルを出発し、西に日が沈む頃、シルフケに到着しました。玉須川のほとりに築かれたこの町は、肥沃な土地と豊かな歴史で知られています。玉須川は何世紀にもわたって、この地に水だけでなく、生活、貿易、そして文化をもたらしてきました。シルフケ石橋は、私がこの町を初めて知るきっかけとなった建造物の一つです。ローマ時代にまで遡るこの石橋は今もなお健在です。足を踏み入れると足元でこだまする石の音が過去の足音を囁いてくれます。川の流れと橋のアーチが調和し、目にも心にも心地よい景色が広がります。シルフケで最も印象的な場所は間違いなく天国と地獄の陥没穴です。自然の中に隠されたこの地質学的な奇跡に向かって歩き始めると、まず天国の陥没穴が私を出迎えます。入り口にある長い石段を登るか、近年建設されたガラス張りのエレベーターでこの深みまで降りていくことができます。今回はエレベーターを選びました。ゆっくりと降りていくと、大地から大地の奥深くへと降りていく印象的な静寂が耳に届きます。約70メートル下、緑豊かな森の真ん中に教会の遺跡があります。伝説によると、この教会は初期キリスト教時代に建てられたそうです。まるで自然の中に隠された礼拝所のようです。そのすぐ隣にある地獄の陥没穴は、その名前と外観の両方で衝撃的です。階段では到達できない垂直に下るこの穴は、神話の中で神々と冥界を結びつける聖地として描かれています。下を見下ろすと地面の奥から静寂が聞こえてきます。シルフケの夕日は玉須川の水面に黄金色の毛布を広げる頃に沈んでいきます。トロピカルフルーツが枝から摘み取られる瞬間、中世の城をめぐる興奮、そして大地の奥深くに潜む自然の奇跡をたった一日で体験できる。だからこそ旅は魅力的なのです。新しい一日は新しい味を意味します。メルシンの中心部に到着し、まず最初にしたのはタントゥニのレストランを見つけることでした。この街特有の屋台料理は単に胃袋を満たすだけでなく、文化、習慣、そして記憶でもあります。タントゥニは薄切りにした肉を袋に入れて調理し、柔らかく綿のようなラワッシュで包んで作られます。肉はまず茹でられます。

られ、たっぷりのスパイス、特に唐辛子粉とクミンを混ぜて揚げられます。少量のバタ油を塗った天板の上で焼き上げます。この特別な調理法は肉の風味を強め、柔らかさを保ちます。注文する時でさえ、ちょっとした儀式的な雰囲気があります。まず、ラバッシュ、それともパン？と聞かれます。私はラバッシュを選びました。トマト、パセリ、みじん切りにした玉ねぎがたっぷり入っています。レモンを数滴絞って、ピリ辛のピクルスを泡立ったヤユクアイラの添えました。一口食べた時、温かみのある熟練の技、町の通りから伝わってくる誠実さを感じました。少し油っぽいですが、しつこくなくスパイスのあらゆるニュアンスがバランスよく調和していました。タントゥニを食べながら、この料理がメルシンのリズム、つまり速さ、厚さ、そして満足感を映し出していることに気づきました。食事を終えた後、街を少し散策しました。メルシンの歴史的なバザールを歩きながら、手工芸品にも出会うことができました。カゴ編み、伝統的な食器で織られる織物、そして今も小さな工房で作られる木彫り、それぞれが過去の痕跡を現代へと伝える静かな物語のようです。甘いものが食べたくなって、ジェゼリエのお店に立ち寄りました。人参から作られたこの地元の珍味は、ヘーゼルナッツやクルミで風味が増され、シナモンで風味付けされています。続いて、ケレビチが登場しました。イチリキョフテと呼ばれるひき肉入りブルグル団子に似ているけれど、これは甘いものです。ピスタチオが詰められ、外側はカスミソウの根から作られた真っ白な泡で覆われています。最後に味わったのはオレンジジャムでした。まるでデザートスプーンの中に地中海の太陽が詰まっているかのようでした。次にメルシンの東に位置する歴史と織り交ぜられたもう一つの町、タルソスへ向かいました。一歩足を踏み入れた瞬間から、町の通りには何千年もの時の流れの痕跡が感じられます。古代から現代まで続く物語を持つタルソスは、まるで生きた博物館のようです。最初に訪れたのは、いくつもの伝説が織りなすクレオパトラ門でした。伝説によると、エジプトのクレオパトラ女王は、シザーに会うために船でタルソス港を訪れ、この歴史的な門から町に入ったそうです。現在残っているのはローマ時代のアーチ部分ですが、その下を通ると古代の壮麗な出会いの情景が目に浮かびます。石の表面に気高さと時の疲れが見て取れます。次に、セイパウロ聖火の中庭にあるセイパウロの井戸を見に行きました。数百年の歴史を持つこの井戸は今も透き通った水をたたえ、訪れる人々を静かに迎えています。そして最後はタルソスの滝でした。町の中心部にほど近いこの自然美は文明の喧騒から逃れたい人々が頻繁に訪れる場所です。岩の間から流れ落ちるベルダン川の支流で形成されたこの滝は、夏の灼熱の中でも涼しさを与えてくれます。周囲の喫茶店で滝の音に耳を傾けながら、ゆったりとした時間を楽しむことができます。タルソスがあなたに与えてくれるささやかながらも貴重な休息の時間です。ここは自然と触れ合える場所であるだけでなく、心の平安へと開かれる窓のようです。私は2日間でメルシン

放送の終わりに近づくにつれ、ここで2曲をお送りします。最初はアスヤオルマディアル、その次にジェンベレビアシクニチンデアシクアルです。

これで本日のテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz、およびチュルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。